Awurade bia wo de to ma bra bo so. Si Awurade asem wo. Put wo ye de yo. Yesu di mo. Die by fire. Die by fire. Die by fire. Prayer. Bashaya.

0: Yes,
1: se wutie ye na nim se urade aye bia mo
0: urade aye bio
1: wo hwe ba bia na wo fre
0: bia wo fre ni ba bia wo be du
1: ye de ye ni ba bia na ye gina urade agye ye wo na wo de aka agirifo ni ba bia ye fre ye de fre abosumsumfo ofie
0: o
1: ye fre abosumsumfo ofie
0: abosumsumfo ofie
1: ye na nanum ye abosumsumfo
0: ale komenos
1: ye na nanum e ye abosumsumfo kobiri konfo na na Mese kobiri konfo enana. Kobiri konfo enana.
0: Ala kadaba.
1: Na abosuma wudo wo ye fie.
0: Eh yase mo.
1: Ewurade aye bi.
0: Ah. Ko ne so.
1: Ewurade aye bi.
0: Ewurade aye bi o.
1: E bia na ewurade aye bi akwa se ne wa ye bi ama bi.
0: Ose de ve kanana.
1: Hallelujah, Yesu aye bi. Wa ye bi o.